ñu delluwaat ci suñu mawdu bu njëkk ba rek. Su ko defee kon ñu ndokkee leen yeneen yoon. Dama bëgg wax ni alquran suñu borom daa wax ni ma faradna fil kitab min sey, alquran lépp ngi ci, lépp la traité, bàyyiwul dara, bàyyiwul dara. Waaw, xanaa yow mu fi nekk daal di jéema masla yii di, waaye alquran bàyyiwul dara. Ba ci jigéen ji toog ci waañu yi di taal gaas bi war a togg ñam wi, alquran wax na ni muy taale gaas bi ak ni mu koy toggee, ni mu koy toggee. Ah, bu dee suñu réew mi nag réewum layig la, alquran bokkut, alquran bokkut, sunna bokkut. Waaw, yéen xanaa du ngeen ay julit ba ni alquran bokkut sunna, ñu ne ah kay bàyyi leen ñuy julee ko woor rek, waaye suñ mbirum àddina moom génne leen ci alquran ak sunna. Waa julleeg woor nag ak tudd doom ak maye jabar, kooku moom joxaat nañ ko alquran. Yéen waa alquran moom bu loolu jotee rek ñëw leen, yéen loolu rek lañ leen di doye, yéen moom loolu rek. Moo tax koo dégg mun la borom alquran la. Maa ngi dégg ko ma ay lanu daara, ay lanu daara. Yéen li ngeen war a yitte mooy système bi jóge fi, système laïcité jóge fi, moo war a doon seen combat. Bu ngeen nee nag dañuy jaar fii ba jot ci door a changé système bi, loolu du dëgg, loolu du dëgg, mënta nekk. Da ngay xeex système bi fi nekk bañ nangul la ko kay, te mooy da ngay taxaw di xeex ni parti l'islam dafa war a am. Pourquoi pas képp koo xam ni tuddee nga sa parti isbul xaq ñun la du fi amee, ndax loolu mbirum diine la. Lan moo tax ku fi tuddee sa parti matlabul faw say ni ñun la du fi amee, ndax loolu mbirum diine la? Loolu ngeen war a xeex ba pare bu ngeen di xeex, waaye dugg ci système bi niin ci diwug tiir gi xonk curru génn naan bu mu weex laa sol. Ku lay gëm kenn gëmu la, kenn gëmu la. Da ngeen di politique rek, dem leen politique yi, waaye jot ci nguur gi. Ku jote nguur gi ci système bi, ci système bi nga koy doxal wala doo fi toog. Nguur gi ku ko jël ci système bii muy doxe, système boobooy continue wala yow doo ko nettali. Waa système bi dañoo dof ba di la bàyyi pale ngay continue naan da ngay changé système bi. Ñu lay massacré nga jóge fi nga naan lan. Système bi ngeen di xeex ba gagné ko ci terrain bi. Ñu ni léegi kat kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudde ko isbu tarqiya. Am nga ci droit, am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul fawsayni, am nga droit créer sa parti tudde ko mawaay bu naafi. Du liberté lañ wax. Kenn ku ne am nga ci droit. Bu ngeen xeexee loolu ba loolu sotti nag, waaw kay su boobaa boo jotee ci nguur gi bëgg koo soppi système bi fi ne, kenn du ci sañ a wax, ndax dañu xam ni lii nga représenté wu nit ñi trahiru leen, xaaroo ba yegg pale soog a bëgg a indi leneen. Mohamed Mursi ma nga ne bim ko defee. Te pourtant ñoom seen nuñ ko wax seen parti bi dafa leeroon sax. Ñoom leer na leen ni ñoom ay salafiste lañ, ñi leen woteel it xam nañ ni ay salafiste lañuy woteel. Waaye tëriwul bañ duggee ca ngoor ko sax bëgg a doxal salafiste, nan lañ leen def? Nu leen américain yi def? Jële pale ci bu gaaw doxal lañ bëgg a doxal ñoom. Ma gaa yi mbir yi yombut de, il faut ngeen def attention, ngeen def attention. Man nag sama yoon ci politique, man politique wu politique, waaye xam naa nag niñ koy defee. Waaw, gaa yi di politique moom xam naa niñ koy defee, waaye man politique wu ma de. Wala boog man bu ma dee politique, sama politique yëpp ci alquran la jëm ak sunna ak Seigne Touba, jeex na man politique wu ma. Waaye nag ni ko gaa yi defee nii seen nax yii daa mel ni dama leer ba mel ni sama rëdd di baaraam. Waaw, seen nax yii comme nag man yàlla dafa dogal ndaw ñi cofeel gi ñu am ci man, topp gi ñuy topp jataay yi, conférence yi, waxtaan yi. Looloo tax mënumaa ñàkk bañ di wax ngir yee leen. Ñoom léeg-léeg danañ far fi barab, danañ bëgg mbir ba tàggalikoo seen sago, ba boo leen di wax la cay dëgg duñ la nangoo déglu. Waaye nag buñ demee ba ca kanam danañ naa ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax démb dëgg la. Waaw, waaye nag man bu fekkente ni

gis nañ ko ci àddina bi. Yonte yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mi nekk sunu leader, moom moo nu sant ni képp kenn ci yéen ku am doom na nga ko éduquer ba nga xam ni bu waree milité wu ci parti yonte yàlla Mouhamad du insister pour milité wu, waaye yor doom, yor doom mu nekk militant wu iblis. Parce que mal éducation moo fa am, suu tarbiya, da nga am doom mu màgg ni lim dem nekk militant wu iblis. Te pourtant yow miy bàyyam, yow miy ndayam, yow militant wu yonte yàlla Mouhamad nga, waaye lu tax léegi nga sàggan ba mu rëcc say loxo ba nekk militant wu iblis? Mooy mal éducation, mal éducation. Waaye bu fekkoon ne am na éducation bu baax, fi nga minité wu foofu lay minité wu, fi nga minité wu foofu lay minité wu, parce que sa éducation la da nga ko éduqué suu tarbiya la ko arab di wax. Ana luy tax xale bi bu màggee minité wu fi nga minité wu? Mooy nga fexe ba muy dem ci seesu parti bi, di fekke congrès yi, di fekke conférence de presse yi, di fekke. Yonte yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mi nekk leaderu sunu parti, ñun waa ashabul yamin, fan lay def ak ñun congrès? Wa anal masajida lillah, ca jàkka ya. Ko defee da nga fa dajeek ñu baax ñëpp. Na benn waykat bu waxoon ni wa aysuma kaana ahlul xayri fa unaaka xayrun wa aysuma kaana ahlul sharri fa unaaka sharrun. Mu ni kenn ku ne fa nga xam ni foofa ngay militant wu, fa ngay milité wu, mu ne mu ni jikkoy ñooña ngay amee, militant bu ne jikkoy leaderam lay amee. Wa aysuma kaana ahlul xayri fa unaaka xayrun, loolu la waykat bi wax. Militant bu ne mu naa mu ni jikkoy leaderam lay amee, fekkee militantisme bi dëgg la. Mu ne kenn ku ne ka nga fréquenté rek nu mel noona ngay mel. Wa aysuma kaana ahlul xayri fa unaaka xayrun, moo tax ñu bëgg xale bi nga di ko teel a yar ci muy fréquenté milieu yi nga xam ni milieu yu baax la, di fréquenté gaañu baax ñi. Loolu la Seydina Ousmane waxoon radiallahu anhu. Seydina Ousmane ibnu Affan daa waxoon ni mukhalatatu salihin waajiba wa yaqtadi bihim farida. Déggal Ousmane, xoolal ma jooju wax rek. Mukhalatatu salihin, nee na fexe ba yar sa njaboot muy fréquenté gaa yu baax yi, yar sa njaboot ci muy fréquenté ñu baax ñi. Mu ni loolu waajib la, obligatoirement la, dafa war sa njaboot nga fexe muy fréquenté gaa ñu baax ñi. Mu ni loolu obligatoirement la, dafa war, waajib la. Mu ni bu fekkee ne fréquentation bi mënta am wa yaqtadi bihim farida, kon na leen di roy bokk. Muy ndax roy leen farata la, roy leen. Mu ne farata la. Wa yaqtadi bihim farida, mais est ce que ñun suñu doom yi ñu ngi leen di yar ci ñuy roy yonte yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam? Ndax ñu ngi leen yar ci ñuy roy Cheikh Ahmadou Bamba? Est ce que ñun suñu doom yi yar nañ leen ci ñuy roy Seydi Alhaji Malick? Est ce que ñun suñu doom yi yar nañ leen ci ñuy jéem a roy Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi? Déedéet suñu doom yi ñan ñooy seeni référence? Daanaka monsieur parti bi sax c'est Anta Diop du seen référence. Ay Molière, Victor Hugo, Machiavel, et cetera et cetera, ñooñu ñooy référence xale yi. Waa, parce que téere ñooñu lañuy lire, ñooñu ñooy référence xale yi. Descartes, koo ci gis ci ñoom rek am na référence, bu dee philosophe, bu dee ku ci ne am na.

rek yooyu ni ki nga xam ne moom fu mu tànge day vi lakk daal di tàkk taalaale tappit bi fekkee ci néeg nga ko def seen puris yooyu day daal di tàkk léegi ruy taalaale tappit bi néeg bi ni jëppe tàkk ñu naan kenn xamul lu ko lakk fekk booba mooma kat al mufsiduuna fil ardi. Seen téléphone yi ngay jël roof ci courant ba yàgg nga dégg mu ni mbow mel ni bomb bu tàkk al mufsiduuna fil ardi al mufsiduuna fil ardi. Ah noonu leen alquran tudd de inna yaa juuji wa maa juuj mufsiduuna fil ardi la yàlla wax de nee na ñoom foo leen fekk yàq rek yàq rek. Mu xoolee virus bi nga xam ne moo dajal jamono këpp nee nañ foofu la jëkk a démarré dama naan yàlla bu ci mooy duxaan bi yonante bi doon wax saxar soosu nga xam ne nee na bu ñëwee day jàpp ab julit mu sukkaam mooy soj bu dee yéefar ba ay noppam ak i bëtam lay jàpp bu dee nafiq ba noonu nafiq ba noonu ah mbaa du foofu lañ toll. Moom la alquran di junj saxar soosu borom nee na fartaqib yowma taati samaahu bi duxaanin mubiin alquran la de suratu duxaan sun borom bañ na ko ba saaru sax duxaan la ko tuddee mooy saaru saxar duxaan mooy saxar suratu duxaan ni ma wax sànq ni boo gisee alquran lu mu bind ci titre am rek boo duggee ci biir fekk ko fa par rapport ak journaliste yi ñoom titre biñ lay jox boo demee doo fekk dara titre biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek bu dee ca kay partage it bëgg nga lire vocal am rek ba mën a gagné ay 1 million de vie rek pour poosam mu wóor ko ni yow bul woon ak li nga titre ci sa vocal bi wallahi waa ji di ko lire day pass jàll ci leneen waaye li nga titre ci vocal bi nag te loolu intéressé ko mooy fexe nga ba touché sentiment bu fekkoon ne nag bi nga touché sentiment li nga ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci biir ma muscle fii du am problème waaye nag moom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa biir site boobu ba noppi du ca fekk dara mooy da ngaa sàcc alalam te alquran nee na waylun lil mutaffifina sa waraa ngi xaar ñii babu alal yi doomu aadama yi waylun lil mutaffifina yow ni nga jote format vidéo bi partagé ko noonu rek bu fekkee vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c' est tout ñi ko bëgg a déglu moom faaw dinañ ko déglu te doo ci am bakkaar te di nga gagné say vie waaye nag ma muscle fii du am problème waaye nag moom da ngay touché sentiment gawaar garaawal ci titre bi ñu ubbi xool fekkunu fa dara sàcc la de ku la ko wax sàcc la ku la ko wër sàcc la ndax alquran a ko wax waylun lil mutaffifina waylun lil mutaffifina alquran la suñ borom ni fartaqib yowma taati samaa fi duxaanin mubiin fartaqib yowma taati samaa fi duxaanin mubiin saxar soosu nga xam ne bu ñëwee day daj kapp jamono saxar soosu nga xam ne bu ñëwee day daj kapp jamono bu keroog dana muur doomu aadama yi biir ak bitti yaxsa naasa xaasa xasaabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna alxasaaba wa kama xaala tabaraka wa taala fi kitaabin mubin mu ni bu keroogee da nga gis mu muur doomu aadama yi mbugal moo xam ni mbugal mu tar lay doon te metti bu ko defee ñii ñaan naan rabbana aksif anna alazaaba inna muminuun yow yàlla dindil ni musiba bi ak balaa bi xanaa xamu ni ñun ay gëm yàlla lañ wala bo ay gëm yàlla lañ ti doxaan in baal na wala ti doxaan bu keroogee kon nga gis ni loolu alquran bi njiite yonante bi salaa alai sallam wax ko muy saxar si nga xam ni day def mëll fees dell ñun waa jamono te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko daj kapp jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seen i gémmiñ di fatt seen i noyyi waakaay dootuñu mën a noyyi
ñi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonent nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawlu alayhim akhrajna lahum datan min alard tukallimuhum an an-nasa kanu bi ayatina yukhinu suratul naml atay mu delu ci wat ci daba ji yonent bi won wax borom neena bis bu wax ja xewé bis bu wax dina teul ci sen kaw kere ga dañu genn ci yeen yenn daba joxani ci suuf lay bayiko di waxante ci yeen mani mbaru moy internet mbaru moy internet internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq yaq rek don't be afraid nak amna ay positif yu ci nek amna ay positif yu ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiyat amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak legi salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu négatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkoon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douté même bu fekkene bu pire et dire la faaw nga douté di vérifier ta bi ngay def pour vérifier ndax est-ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal ken xamul num toll te budul won ak salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amérique gaay nga ni xey rek biri ko le ko liko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom man nañ lolu parce que na wax genn kilifa mané ko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak mané ko na def nga def très attention mané ko gis nga serveur bi ma nga amérique ñom may contrôler adina bi bo doon wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jéñ terrorisme su baba dañuy dal yoné fi ci sam réew légui ni len diiw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diiw mom mi ngi wax ak mom te ci seen réew mom la nek ñu ñew ni la nusu japp fekk yow xamoo ci dara waji bo démé sax xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badara ndaw yadda allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddoo ci mel non rek la juddoo moy ñi nga xamni serveur ba fa la nek nga xamni information yépp ci ñom lay dajé luñ bëgg mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoy yilif adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diiw sangam ci sa réew mom terrorisme la dang koy gëm da la dikoy gëm japp ni rawu ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tayru suba nak xamuko yaronte sallallahu alaihi wasallam neenon bokk na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni falastin xam ngeen ni ci loxal yahudi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delo ci wat ko ci loxal julit ni fekk nak premier temps julit ñoko momon yahudi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mu nak bokk na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci res bari wut fatu baytul muqaddas da bokk ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bok legi nak gis ngeen americain
niñ jappelé Israël ba légui danaka ñi ngi leen di ray niñ ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih mo bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatu na ci benen hadith neena inna min asrati shaa an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr wa yasul al sina ene bok na ci mandar gay sa serewut ak hadith bala ma jikko wax bok na ci mandar gay sa modi bis biñ demé ba jikko ci xam xam nga xamni legi den dootu atté wo ci loi sharia waye loi machiavel loi victor hugo yoy ci lañuy atté wo kéro ge yarfaul ilm yekati nañ xam xamu sharia yegg nañ fa sax li gën sax ciowli am ci sunu rew mi ji tuddu l'islam mané toy ngén l'islam dé yonu l'islam ni ci ndax rew mi atéwul l'islam yonu l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme rew mi rew l'islam rew mu star su bus la rew mi du rew l'islam waye rew mi ñu fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut rew mi di atéwo ci l'islam ci lu mi atéwo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci atté wol té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax e ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax nak ci jambru jigen bëlé waye sa soxna sa bop sax bu féké dang ko pénétré té neexuko mu ni dang ko violé la qadarallahu wala sabab xam ngeen li du daraay diiné dé waxon na ci genn waxtaan ni bokk na ci lima gëna soof ci looy réew mi na ma yàlla baal mooy suñ kilifay diine yi nga xam ne ñoo gën sax suñ président yi suñ kilifay diine yi nga xam ne ñoo gën suñu ministre yi ñoo gën suñu député yi te ñoom muy président yi muy député yi kenn ku nekk am nga mbalaanum kiiraay moo xam ni yoon mënta waaxu jaar sàkk ci yow suñ kilifay diine yaa ngi nii muy xalifa général di Mourid muy xalifa général di Tidiane tey ku ci pëlëkëlë soxla woon amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana kuuri bay faali da nga regal kuuri bay faali xana kuuri bay faali moy mbalalum kirlayam kuuri bay faali de meuna doon mbalal waye bo regalul kuuri bay faali mom da ngay waxu rek ñu japp yob ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara fekke ni Tidiane yela xana nga regal sen salatu fatiha nga regal xana mo waaw waye bu dul lool da ngay waxu rek japp yob de amu dara la ko protester ci walu loi dara te député mom bo waxo japp légui tay avocat yi juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xane dana meuna wajjaxndiku nga doora dindi mbulalum kirlayam fekk préparé na mbollem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé tawlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ bo mudulul bayiko rek ngay def lutax defaluñ ko sun kilifa diiné yi lutax man amna lu man ñetti mënuma soof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifay diiné yi alquran leen fal place biñ amé alquran leen ko jox té ma gis buñu jappé ab serigne dara do dégg ben kilifay diiné bu intervenir bu réagir génn ci télé mba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci suuf ngay wax rek ci suuf rek di téléphoné ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni raw ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi da naka ku ci réagir ci suuf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi dong ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara dong jar lol politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accord nga ci it da ko wax rek waye yow système bela jangal système bela yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci mëna genn dama wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defone wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni woté nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow
waye parti bo xamni ñi ñoo ko tuddé parti bi l'islam ñi ñoo feñal sax l'islam ci réew mi bis boy jëm fessal feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka waat naan waaw man kay sap sikim da sukk dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolu ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election ye passé ñi nga xamni ño sant sant Seigne Touba te andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bok mani len ñom ñepp yam doy leen li leen Seigne Touba jox te japp seen jambo waye kenn ku nekk rek feñal ci lang ci feñal ana tay Idrissa ma taxon mi doon xass président ma ci sall ana Idrissa ma taxon mi doon saga ma ci sall tay ma nga ca gannaawam du sur gam bu ko yonne mu dem bu ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk bañ xam leen ci légui lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëruko wallahi al hasib kenn ci ñom man de ko Touba jërulo ma tous ngeen bal bu da Seigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nekk maire de famille bayiko sa kër ni man diw jaral na ma sa bakkan bi mom ma nga tudd ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay million la jar ci la yayam jaxan mom ah yow nga bayyi sa yayi mu ne fele mom de rayante pour ben way bo xamni ëlle bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko meuna gis ñak fulle yeen bal ñak fulle ba demé baye ma nga tok ta lal ba gëna neex di gundandat yow nga bayyi sa baye mu ne ci mbedd mi di dorante police yi nga xamni ñokay ar di leen di xañante ak ñoom ñu diko xëpp ndox mu tang ko ko jar mande ko ñu Seigne Touba jëralo mo kudul yonent bi do Seigne Touba jëralo mel ni wallahi al hasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni an nabi awla min anfusi mom jaral mako yonent bi mo leen wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jëru joxe bakkan jëru ko bo joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jëru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye système bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara réewum Sénégal wallahi al hasim li fi ak sansé wuñu système bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bu ma fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palé waye bis bu duggé palé neex nakari doxalinu farass lay doxal suko deful du fa fanan neex na xari doxalinu France boko diful do fa fanan 90% yep doxalinu France lay don wala do fanan pale lolou bu ngeen ko beugé système bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban Sénégal nek ardul islam comme ni mouratu ni nek ardul islam te téwul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ak julitam lolou senegal man nako am senegal man nako am buñ defon senegal mu nek ardul islam ndax julit ñe fi ëpp te du té chrétien bi kenn du touché sentiment wala bok kenn du bafuyé dinem wala ñu fell ay haqam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawale constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layyi bi asisi ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

may sa morom ngay man day jam lay ñu war ra ca kanamam ñu ni aha legi nak da ngay for samay intérêt samay gunoor ngay for koy mucc do ma sa mucc li fa gayne nak moy seigne touba ñu melni mom seigne touba lu mel moy kilifa go xamni gayne kenn ku ne xam nako gayne day def lum fadlu jox la lo fadlu mu baye la lu lay bëgg fadlu mu fadlu mom gayne day def lo fadlu mu baye la lum fadlu jox lako te lu lay bëgg fadlu mu fadlu ko moy seigne touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy seigne touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku ne ñaan na jox la ku ne seigne touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak ku ne seigne touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam seigne touba da ana joxe aw tour yalla yalla mu am ndeñ waye tour wa da am ñaar ñu ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñu dong waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu tour yalla wi dutuma ko jox kenn ndax du sangam da ko ko jox ni diko xexé du sangam ma jox ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam di sangam da ko jox mu koy xexé am na ñu xam tour yalla mom xex do nga lañ ci xam xex wax sa tour yalla xex to ko jëp lay lay nak man na fac soxla waye xex to ko jëp xex to ko jëp lay lay nak ñu togn la togn yo xani man nga ko ci dumati delu ci top waye lol to ko na jëm nak ba okay señu podu waxtani mu ko topé nak ñoo la waxtan xuna tay majalis mom yeenon koy xañ do ngay tay dimas dépassé jangul mo majalis ana ko samedi bi tay ki ma tax lélé ma diko remplacer sax alarba bi waye nak lepp liko wara rek moy layanti bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi don xalaat sax def émission par 15 sous ndax man dat nañ xana ci ñu di xana lu mata ñu wax rek wax na ko danaka de yalla xam na ko émission yi bari na yu ci bari sax yu ci bari danaka répétition lay don donc moko rek ci waté moko don def fukki bind yoon par visit bi ci ne rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk ba masha Allah waye nak bari na yu ci bari xam na ñu wax dire def di sakum la xeri jissayi no ngi ndokkel diaspora bi yépp ak ñi nga xamni jot nañ ci nuyo ñepp ma ngi koy dégg ñom señu Safam Jamak ak señu Modou Mbaye Baye Fall ñom ñepp señu Modou jot li ma seen nuyo ñu leen di wax jasaakum allah khairu jasa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat

0: ابن جوزي نينا في رواية من نتلي كان يجيس كوصلوكو ابن طلحة رضي الله تعالى عنهم جميعا ابن عباس ابن طلحة نينا ابن أبي طلحة نينا من لي دقنا تي عبد الله ابن عباس مني ما فرقنا في الكتاب من شيء gisun borom wax ci alquran ñaari patch la patch bu jekk bi moy ma taratna shay'an illa waqad katabnahu fi umil kitab amul dara du xop wo mba xop bu toy du luy yeungu mba luy dal du luy dund mba luy de du luy toy mba lu wo lu dul ni nang wara amé kagn lay am fumi amé yalla dogal nako ca lawul mahfuz ba nopi yalla dogal nako ci lawul mahfuz ba nopi ibn jawsi non la ko netile khatada non la ko netile radiyallahu ta'ala anhum jami'an ñaarelu patch bi batay ibn abbas moy wax ñu jele ci kuñu wax ata mu jele ci ibn abbas mun ibn abbas neena ñaarelu patch ma faratna fil kitab min shay la ci sun borom nam tabaarak wa ta'ala moy ma taratna min shay ila wa qad bayyanahu lakum muni sun borom neena bayyuma ci tere bi dara lul ni leralal na len ko yeen doom adama yi ci seenu dundu min al awal ila al akhar ba kerek ñuy taxañ gendi bi diko lem bi sepp lepp lu ci wara am luñ fi wara dundé luñ fi wara nekké luñ fi wara jëflanté luñ fi lepp mi ngi ci téré borom bobu tabaaraku ta'ala di mo xon ni ben nga am eloquent wu man ko faram fanté mënu loko wa ila amul lo fahmu bi lor rek ci am wa yalla bayul ci tire ni dara ila waqad bayyanahu lakum lu ni yalla leralal ni len ko soga dem mini ko lan moy sa dalil ci lolu mune sun borom neena yaronte yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay min yalla no wacc ci yow tire bi leral nañ la ci lepp lu doom adama yi seen passé seen jaar seen jël ben ak seen mu ak ci digg bi bayiwun ci dara lepp leral nañ ko ci ñi doon firi wa nasalna alayka alkitab tabyina likulli shay dañ ni ay bi mana likulli shay in yahtaju ilayhi fi amri dini mepp mbir mo xamni soxal na doom adamam ci dinem soxal na doom adama ci dinem te doom adama dine taxnu indi ko fi wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liyahbudun doom adama kon leppam dine la ba ci lim tude politique dine la mom kay mo koy transformer genné ko dine waye asiyasa islamiyya l'islam xamna ko politique ci l'islam xamna ko do fen do wuruj do naxé do wax lo gëmut do jaay doole do fitnal ko upp doole ila akhiri xeyna ñu waxtane ko ay bobu bo démé ba muy jeex suñ borom lu mu wax daf ni likulli shay'in wa huddan wa rahma dama bëgg mepp mbir mu ngeen né ñeen tek ko ci njub tam and ak yermande dama bëgg mepp mbir mu ngeen né na ngeen ko tek ci njub tam and ak yermande dan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa busra lil muslimina begalal nak ñiko gëm ba top lolu wa busra lil mu'minina na nga leen begalé aljana ne leen aljana ngi leen di xaar ñom ñi nga xamni lepp luñ ne dañ ko tek ci jup ak yermande ne leen aljana ngi leen di xaar sun borom ni inna la ya'muru bil adli wal ihsan man yalla ma leen digal lepp lu ngeen di def ngeen tek ko ci manuté andak ragal yalla te rafetal ko mu melni asiyasatu fi senegal man nga xni 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci ragal yalla politique ci senegal 90% yi tegeewul ci yermane politique ci senegal 90% yi tegeewul ci deug ci naxante rek tegeewul ci mandu it nak rawatina mandu nak mom da nañ ko wax ci palasam rawatina bil adl mandu politique ci senegal mom ben bu ci tege ci mandu te amul ben wallahi wa rabbul kaaba ben bu ci tege ci mandu amul politique ci senegal ku tok ak say gaay lolo xew senegal de ala place qu'il faut lolo mom luñuy wax ni dong la ci nopp waye kenn ci ñom gëmuko kenn ci ñom al insanu al manasib fi makan al manasib a dedet lolo kenn ci ñom gëmuñu ko al insanu al manasib fi makan al manasib ñom ñoko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut defuñu ko de doxali wuñ nonu de wallahi luñuy wax ci nopp la waye jëfé wuñ ko al insanu al manasib fi makan al manasib lolo mom jëfé wuñ ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jëfé wuñ ko de jëfé wuñ ko yalla nak lolo la bëggoon mom yalla lolo la bëggoon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut inna la ya'muru bil adli wal ihsan yalla neena man lol la digle ñun ana nu ñuy politique fi ci senegal lambi golo ku jog daanu lambi golo mo xew senegal moy ku jekku fayu ku jekku do balé politique senegal moy lan moy au lieu ko ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñu jamono bi tax waye salafu salih ñom daawu ñu politique ni ñom waye suñu jamono bi ku jekku jekki li la suñu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jikon adversaire nga dan jakar lol sa bu la waxe deug dalay dal di convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bu te kon lolo am politique dem amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique demb amul ben militant bo xamne dana saga leaderu morom militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci toll nañ delu ci alquran misal nuko politique senegal legui wa khalat al yahud laysat al nasara ala shay wa khalat al nasara laysat al yahud ala shay politique senegal am ngok wa khalat pastif laysat aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay man huwa ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi ginaaw wa aper ne nañ wa pastif neeku ñu ci dara wa pastif ni wa aper neeku ñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara khalati yahud laysati nasara ala shay wa khalati nasara laysati yahud ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay man huwa ala shay nin bal man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire nin bal histoire dafa am ay militant yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamni ñoy opposition wu yonti yalla muhammad leader buñ wax yonti yalla muhammad dal di def ben delegation djel wal dem abassa lu len fa taxa dem moy djabulisé militant yu yonti yalla muhammad yi
1: pour jabulise len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulise jaral ni len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral ni len ko Abou Soufiane boba jamono boba ño nekkon opposition ño nekkon leaderu opposition wu yent yalla mohammed Abou Soufiane Abou Jahlin Abou Lahab ñu créé seen ben délégation politique sénégal yi ñuy def politique sénégal ñuy def moy képp ko mëna jabulisé sa morom mom leader ci bitim réew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko mëna défé jaral na la toj ay ambassade jaral na la attaqué ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay militants yo xamni dañu dem inauguré ji fofa bi ñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président wu abassa ñun ñoo ngi bayiko réew mu ñu wax sénégal président ba fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa réew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañu ñew pour taal sa réew mi ay terroriste lañu dañu ñew pour taal sa réew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président balé ci sénégal jappé wu ko am non adversaire la ko jappé rek muni d'accord ben version du wolin ma ñoo ñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma déglu leen ñu dal di wo jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla mohammed ñu wo jaafar ñu dalal ko wa opposition ba nga tok ni yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam neena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ina a lolu ko ko wax ina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wërul de taalaluñ leen live saagawuñ leen dañ liñ wax du deug ñu andax man ngeen ko démontrer ñu ne ci bu rafet muni wa mo poser len ben question mom nadiasi mi nga xali moy president bi moy leader bi mo poser len question ne ma ngi len di poser ben question min wa muni yeen wa sen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci sen permanence bi ana lan la len di wax ñun ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence du ñu sagalo du ñu xaslo xam nga lu mi sant amarna bi siddiq al hadis wa adai al amana wa silat al rahim wa usn al jawarih wa nahana an al fawais wa hawl al sur wa khasf al muhsana Allahu akbar kholal ma bi leader way kholal ma bi leader rek kholal ma bi president wu parti rek jaafar neena niko président bi posé question niko sen leader bi ngeen andal sen président au parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax muniko xam nga lum ñu waxa nenañu na ngeen di wax deug bu len fen mu bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wa nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am sen confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañu ma ngi len di denk fu ngeen meuna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu digal nenañu fu ngeen meuna ne na ngeen rafetal dekkando fu ngeen meuna rek rafetal len ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon digal ñun mu ne suñu leader nenañu lu ñaaw bu len ko jégué fenn wa nahana anil fawais daf no téré lepp lu ñaaw néna buñu ko jégué fenn waxawlu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tuumal kenn ndialo
0: way leader yi tay ngeen na royont yalla muhammad mi ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaarak wa ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajé wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga parte saga len ko xam nga ni bi leader mom dajé wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga parte saga len ko mom xam nga lu waxa di len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci en confiance bu len ko trahir da ngeen di jokk ak bok politique Sénégal légui dog mbokk la dog mbokk baye gedd na dom ndax politique Sénégal dom gedd baye ndax politique Sénégal serigne gedd na talibé ndax politique Sénégal talibé gedd na serigne ndax politique Sénégal jabar wacci jëkkeur ndax politique Sénégal jëkkeur wacci jabar ndax politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal qawlu sur wax ju bon bokay xana xamul ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd luddul connexion au lieu nga jamo ko yalla.